Jesus. Efu ponke nga bachineke kum. Si ochineke mu. Deka nga adio fero. Nge PhD na Sunday. Wero rugi woke. Lari Michelle. Warangwa. Ni mentum. Ochineke. Okwisi leji ndoziki. Wye kwarangwa. Deka nga ada PhD na Sunday. Mune isi